Awurade yɛ kɛseɛ wate. Awurade wo so wate. Yɛda wase o papa. Oh Jesus.

kabi kabi hey sawrati ebrati nyame oye me anida fuo yi ani me ko na be ya me yesie o hie ni u ba kere mini musa etoda ewi ase ewi ase amani etoda na adosu mini ya na sawrati ye wonyame bia wo beti su kunim etse ye wonam muni ko akuma tu yam wona wo wona wo twi wasi wona wo twi na ra ti danu wonona o

Waye mi ye ah awurade waye mi ye wa yanum ni nipa nan ka nipa sere ye nipa kyeshie mu a na wodi ye ho few nan so na awurade nyamye ye ye ye o

pempen so me ne wadru mu ahene mu hene na tena kwamem na me no mu ye no ye so bia yi a be ba wo so bia kire na mo so wona wona ye di asie no wo ba cho ni ehwe bon na shasa ni ba ye ahene mu hene no ni o a wura mu wura dini ni Shannon, Shannon, Shannon. What do you want? What do you want?